တပိုက်ကမဟာစမဂျီတအဖူရေရာခမမလာယူရာခေကရိကမဆမစဒေရီယန်ယရဖေရာခေကဆာဘဇမမစရတာစမစလီလာမူအဲနစပ်ဒါရဖူရေရာခမမလာယစနမလာယယဟရလိုက်ချိနေမီလနမန်မီလေချိနေမီလနအဲနကလကန်ယုနစတ်ဆာအဲနအနီတီဝိစီဝစီရခနမလက္ခာကိုင်လကန်ဟိတိကေတိကေတိကေဝနစက္ဒနတာနကဇင်ဒဂီယောဇီဗန်မဇီပနဝနစက္ဆာဇစပနဝနစက္ဆာတေတေအတေတတရနာဇံအဒိစကစန်တဖနဂါရံဒိစကစန်တဖဇနစာနမဘနစာကိုဆလဝဲလ်ဝါဆစန်ဒစ်ရီပရီယာကာဝါဇရိုက်